veno. Dobi, ale veno. Dobi, ale. Dobi, ale veno. Dobi. Dobi, ale veno. Ale veno. Dobi, ale. Ale veno.